Joo, että Teemu pitäisi tivalla. Olen sanonut, että muistimme.